0: every morning and listen to our daily podcast on ShaboyShow.com.
1: Shaboy. Bienvenidos a los consejos dirigidos por los curanderos de fe.
2: ¿Te sientes triste, solo y desesperado sin saber qué camino tomar? ¿Vives con una mano adelante, con una mano atrás, sin saber qué hacer con tu vida? Te invito para que le pongas punto final a tus desilusiones, a tus angustias y tus enfermedades. Llama ya 720-659-4727. A través de las cartas del tarot podremos decirte muchas cosas. ¿Por qué de la noche a la mañana te está yendo tan mal? ¿Por qué el dinero no te rinde, no te alcanza? ¿Y por qué te sientes mal correspondido? 720-659-4727. Bienvenido, bienvenida. Fecha de nacimiento y nombre.
3: 5 de abril del 88. Y mi nombre es Patricia Vera.
2: Carta 7, carta 12 y carta 14. Tiene muchas envidias a su alrededor. Mañana mismo la espero con la primera orina en mi centro espiritual. Llámeme usted también, 720-659-4727.
4: Visita O'Reilly Auto Parts y ahorra. Compra 5 cuartos de cualquier aceite 100% sintético Sintec y llévate un filtro MicroGuard Select gratis. Aplican límites. Detalles en la tienda. Además, ahorra 20% en un filtro de aire de motor MicroGuard o MicroGuard Select al comprar un especial de aceite Sintec y filtro. Sigue adelante con O'Reilly. O'Reilly
5: Auto Parts. Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Confía en Rafi, abogado de accidente. Llama a Rafi, listo para ayudarte cuando más lo necesitas. Rafi Law Group, en tu comunidad, a tu lado. Llama a Rafi, llama al 303-848-3333 o visita rafilawgroup.com. 303-848-3333.
7: Llama a Rafi, llama a Rafi, llama a Rafi.
8: Colorado, es hora de llevar el reciclaje al siguiente nivel. Sigue Reciclando Colorado te ofrece más servicios en la acera y centros de entrega, de las montañas a las praderas. Guías de reciclaje tan claras como nuestros cielos, para que sepas dónde va cada cosa. Y el precio, gratis, como ver borregos en la I-70. Mereces un sistema de reciclaje tan confiable como tu abrigo favorito. Y te lo vamos a dar. Sigue reciclando.org/Colorado.
9: Hola, señor Gómez, soy yo. Pues acabo de recoger el anillo. De hecho, fui a Helzberg. Gracias por la recomendación. A María le va a encantar saber que el suyo es del mismo joyero donde compró el anillo de la señora Gómez. Fueron súper atentos durante todo el proceso. Hasta sabían el nombre de su familia. Y el anillo se ve increíble. En fin, solo quería contarles. Llámeme cuando pueda y deséenme suerte.
10: Helzberg, diseñado con cuidado y artesanía desde 1915. Compra en tienda o en helzberg.com.
11: ¡Puros trancazos de Banda MS! ¡Mamá!